तो चूकी सगल कान लैनो जिसम थान हा पै पावक पार प्राण हा निज कर तिसै थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिया सह तुनिहा साधु रसन पनीहा शूटन बिद सुनीहा पाइय वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनीहा सर्व का प्रभ तनीहा दुलभ कल दुनिहा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेवी है हां अलख अपेवी है हां ता स्यों प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जान हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निदान लहो हां सुख समाइय मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तर हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगता शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसरै हां तिस बिन क्यों सरै हां गुर को कुर्बान जाऊं हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर ना सुजै मूह हां करै सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतर्गत बुझे हां सबके सब के शिव तिस सुझे हां पत तो उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन मैं मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कार्थ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदिया कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਉਤਰ ਆਪ ਘਟ ਸਰਵਰਨ ਆਵੈ ਬਕੈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜਲ ਆਕਾਸੀ ਸੁਨ ਸਮਾਵੈ ਰਸ ਸਤ ਝੋਲ ਮਹਾਰਸ ਪਾਵੈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਸੁਨੋ ਅਬ ਮੋਰੇ ਭਰਪੁਰ ਧਾਰਿਆ ਸਭ ਠਾਉਰੇ ਰਹਾਉ ਸਚ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮ ਨਾ ਕਾਲ ਸੰਤਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਜਲਾਵੈ ਗਗਨ ਨਿਵਾਸ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੈ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ ਸਚ ਮਨ ਕਾਰਨ ਤਤ ਬਿਲੋਵੈ ਸੁਬਰ ਸਰਮਰ ਮੈਲਨ ਧੋਵੈ ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈ ਸੋ ਹੋਵੈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਬੁਝਾਵੈ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਪੂਜ ਚੜਾਵੈ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਸਹਿਜ ਘਰ ਆਵੈ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੈ ਗਿਆਨ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਸਾਰਾ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਥਨ ਮੁਰਾਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰਾ ਰਸ ਰਸਿਆ ਮਤੇ ਕਹਿ ਪਾਏ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਏ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮਰ ਜਾਏ ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਜਲ ਮੈਂ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰ ਜਲ ਮੈਂ ਜੋਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਆਖਾਂ ਦੂਰ ਨਿਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਖਾ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਫਨ ਹੋਏ ਸੁਣ ਭਾਰਥਰ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਜਪ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਜਤਰਾਈ ਉਜੜ ਪਰਮੈ ਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾਈ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਕੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਮਾਥੈ ਸ਼ਾਈ ਸਾਚ ਧਣੀ ਜਗ ਆਏ ਬਿਨਾਸਾ ਛੂਟਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸਾ ਰਹਾਓ ਜਗ ਮੋਹੇ ਬਾਂਧਾ ਬਹੁਤੀ ਆਸਾ ਗੁਰਮਤੀ ਇਕ ਪਏ ਉਦਾਸਾ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਤਿਨਕੋ ਨਾਹੀ ਜਮਕੀ ਤਰਾਸਾ ਜਗ ਤਰੇ ਜਿਤ ਕਾਮਣ ਹਿਤਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲਗ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਹਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ ਲੇਪ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਰਸਬ ਜਲਾਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਬਿਨ ਪੂਲੋ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਏ ਰੂੜੋ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਆ ਕਥ ਕਥੋ ਨੈ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਰਜਾਈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮੇਟੇ ਸਾਚੈ ਨਾਈ ਕਰ ਬਿਨ ਵਾਜਾ ਪਗ ਬਿਨ ਤਾਲਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਿਹਾਲਾ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਸਭੇ

मामूल है। तू उत्तम हो नीच सेव कांडिया, नानक नजर करे हो मिले सचवांडिया। आसा महला पहला, आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई, जन मरण का दुखण निसै साधोई। बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतराई, सतगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई रहाओ। आवन जामन तौर है पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन सह परमकूरा। संत जना को मिल रह तन तन जस गाए, आद पुरख परंपरा गुरमुख हर पाए। नटुए संग बनाया बाजी संसारा, खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा। हाँ मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सोजना गुरशब्द विचारा। ज्यो अंदले हथ टोहनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निस दौत सवार। ज्यो तू राखे त्यों रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन्म द्वारा। जन्म मरण दुख मिटिया जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुरतारे। आसा महला तीजा, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सास्त वेद सिमरत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्वेडाणी। ताके चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी। रहाओ तेतीस करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राण आधारी। ताके रूप ना जाही लखणे क्या करे अख विचारी। तीन गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरिया खानी। कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे कथ कहानी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जा को नजर करे तू अपनी साई साई समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूजै, होर मनमुख फिरे इयानी। चारे वेद ब्रह्मे कव दिए, पड़ पड़ करे विचारी। ताका हुक्म न बूजै बप्पड़ा, नरक सुरग अवतारी। जुगै जुगै के राजे किए, गावै करे अवतारी। तिन पी अंत न पाया ताका, क्या करे आख विचारी। तू सच्चा तेरा किया सब साचा, देह ता सच वखाणी। जा कहो सच बुझावे अपना, सहजे नाम समाणी। आसा महला तीजा, सतगुर हमरा परम गवाया। हर नाम निरंजन मन वसाया, सब चीन सरा सुख पाया। सुन मन मेरे तत् ज्ञान, देवन वाला सब जाने। गुरमुख पाइये नाम निधान। रहाओ सतगुर भेटे की वडियाई, जन ममता यगन तृष्णा बुझाई। सहजे माता हर गुण गाई, वेण गुर पूरे कोई ना जानी। माया मोय दूजै लुभाणी, गुरमुख नाम मिले हर बाणी। गुर सेवा तपां सिर तपसार, हर जियो मन वसै सब दुख विसारन हार। दरसा चै दिसै सचियार, गुर सेवा ते त्रिपवन सोजी होए। आप पछाण हर पावै सोए, साची बाणी महल प्राप्त होए। गुर सेवा ते सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उतारे। साबी साची सोभा साई दुआरे, सेवड भागी जे गुर सेवा लाए। अंदन भगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सबाए। नानक साच कहे विचार, हर का नाम रखो उतार। हर भगती राते मुख द्वार, आसा महला तीजा। आसा आस करे सब कोई, हुक्मे बूझे निराशा होई। आसा विच सुते कई लोई, सो जागे जागा वै सोई। सतगुर नाम बुझाया विन नामे पुख ना जाई। नामे तृष्णा यगन बुझै, नाम मिले तसै रजाई। रहाओ कल कीरतो शब्द पछान, एहा भगत चूकै अमान। सतगुर सेवै होवै परवान, जिन आसा कीती तिसनो जान। तिस क्या दीजै जे शब्द सुनाए, कर कृपा ना मन वसाए। एहो सिर दीजै आप गवाए, हुक्मै बूझै सदा सुख पाए। आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए। आप लावै आप मार्ग पाए, सच्चै शब्द सच समाए।
ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਫਰੈ ਬੌਰਾਣੀ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਮੈਂ ਏਕਾ ਮਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਪੜ ਪੜ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦਨ ਭੋਗੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਜਪ ਪੜੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਜਪ ਪੜੀਐ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਪਏ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤ ਉਰ ਧਾਰ, ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਕਾਫੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਉਪਜੈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਦੇਖ ਕੈ ਭਜ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਰਹਾਓ, ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ ਮਹਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਘਰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬੁਝੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਦੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀਐ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾ ਨਦਰ ਕਰੇਈ, ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕੱਟੀਐ ਫਿਰ ਦੁਖ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੁਣ ਮਨ ਮਨ ਵਸਾਏ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰ ਸੱਚਾ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤ ਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਥੈ ਸਭ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਦੇ ਸੋ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ, ਏਕੋ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ ਏਕਾ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਆਪ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਅੰਤਰ ਲੋ ਬੇਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨ ਬੁਝਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਗਤ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨ ਅੰਤਰ ਭੰਡਾਰਾ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾ ਸੋਜੀ ਹੋਈ, ਓਏ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਭੁਲਨੀ ਸਾ ਜਾਣ ਨਸੋਈ, ਘਰ ਮੈਂ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ ਪੰਚੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵੱਥ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਖੋਲਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਅੰਦਰ ਖੋਲੈ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਦੇਖੈ ਮੁਤ ਭੰਡਾਰਾ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਨੇਕ ਹੈ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ, ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਪਾਰਖੀਆਂ ਵੱਥ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮੁੱਲ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਬਾਹਰ ਪਾਲੇ ਸੋ ਕਿਆ ਲਹਿ ਵੱਥ ਕਰੈ ਅੰਦਰ ਭਾਈ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਘਰ ਦਰ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਰ ਝੂਠਾ ਜਾਈ, ਚੋਰੈ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਐ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੂੰ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਸਾਧ ਮੀਠਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਐ ਮੁਕਤ ਪਹਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਚੋ ਭਾਈ, ਹਰ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਸਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਵਿਖਿਆ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸਾ ਰਹਾਉ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨਾ ਜਾਪਈ ਸਭ ਆਂਦੀ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤੀ ਕੜ ਚਾਨਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ,
नामे ही नाम वरदे नामे वरतारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड़ियाई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कट चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुखी उपजै नामे सरनाई। बिन नाम है कोई ना मनिए, मन मुख पत गवाई, जंपर बाधे मारी है बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई, नामो ही ना मनिए नामे वड़ियाई। जिसनो देवे तिस मिले गुरमती नाम बुझाई, नानक सब किस नाम है कै वस है पूरे पा को पाई। आसा महला तीजा, दुहागणी महल ना पाई नी, ना जान प्रकाश वाओ, फिका बोले नान वै दूजे आपाओ सुवाओ। एहो मनुआ क्यों कर वास आवै, गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवै रहाओ। सुहागणी आप सवारी उन लाए प्रेम प्यार, सतगुर कै पाने चल दिया नामे सह सिंगार। सदा रावै पर अपना सची से सुभाए, पिर कै प्रेम मोही है मिल प्रीतम सुख पाए। ज्ञान अपार सिंगार है शोभावंती नार, सास बराई सुंदरी पिर कै हित प्यार। सुहागणी विच रंग रखे उन सच्चा लख अपार, सतगुर सेवन अपना सच्चा पाए प्यार। सुहागणी सिंगार बनाया गुणका गलिहार, प्रेम परमल तन लावना अंतर रतन विचार। भगत रते से उत्मा जत पत सब दे होए, बिन नावे सब नी जात है बिष्टा का कीड़ा होए। हाँ हाँ कर दी सब फिर बिन शब्द।

अनिले दूध हृदयले खीरंग। ठाकर कहो नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती। मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती। राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर अंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो। भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कहो की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी। रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरे गारे, संसार सागर बिखे को बना। झूठी माया देख के भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुर उपदेश पहला। संता के प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश। पंच दोखया साध जा मैं, ताकी केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच। मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। काल फासा बद लागे, कछ ना चलाय उपाए। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जान। संत देवा देव, संत ची संगत, संत कथा रस। संत प्रेम माजै, दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण, संत चो मार्ग। संत च ओलग ओलगणी, और एक मांगो भगत चिंता मन। जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चुमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ। संपत विपत पटल माया तन, ता मैं मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ, ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ ਰਹਾਓ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਰਸ ਗਿਆ ਜਾਇ ਕਹੂ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਗਰ ਸਿਓ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭੀਰੇ ਰਹਾਓ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਆਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਨ ਬਿਸਰੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੈ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਮਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਨਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾ ਹਰਾ, ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਜਟਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ, ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਓ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪਾਖਣ ਕੀਟ

जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लव लाए। पौड़ी टाडी करे पुकार, प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए, पूरा पाए सी जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल ता महल कर पाए सी, सोपरा मेरा अत वड्डा गुरमुख में लाए सी। श्लोक महला तीजा। सबना का सहु एक है, सद ही रह हजूर, नानक हुक्म ना मनई ता कर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी, जिन को नजर करे हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए। महला तीजा। रैन सबाई जल मुई कंत ना लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राओ। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय कितै ना पाई है, हर कर्म विधाता गुर शब्दी हर मन वसै। हर सहजे जाता अंदर हो तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख बोलाता। श्लोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है, जे पया ही छड़ जाए, एसनो कूड़ बोल के खवाली है, जे चलद्या नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है, पौने पुछो जाए, हाओ ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा। एको निश्चल नाम तन, होर तन आवै जाए, इस तन का ओ तस्कर जो है ना सकई, ना ओ चक्का ले जाए। एहो हर तन जीए सेती रव रहे आ, जीए ना ले जाए, पूरे गुरते पाई है, मनमुख पल्ले ना पाए। तन वापारी नानका, जिन्ना नाम तन खट्या आए। पौड़ी मेरा साहेब अत वड्डा, सच गैर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है, सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा। गुणवंती सा लाहया, सदा थिर निचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिगत ना दा जीविया, जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हो मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम ते आए, तिस हमें विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवै लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊंदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चेतना भिजई, मुख फी काया लाओ। ओए तरमर लाए नारलन, ओना अंदर कूड़ सवाओ, नान करता बणत बनाई। मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे, गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी बिन बूजे वड्डा फेर पया, फिर आवै जाई, सतगुर की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाई है, विचों आप गवाई, तृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई। सदा सदा सा लाही है, हिरदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाओ है, हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसै, जप हिरदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए। महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन, हर पावै गुणी निदान, हर सुखदाता मन वसै हो मैं जाए गुमान। नानक नदरी पाई है ता आंदन लागै ध्यान। पौड़ी
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ ਮਨਸੈ ਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਤਹਿ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ, ਅੰਧਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਐ, ਜੇ ਅੰਧਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੈ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕੁਮਾਵੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਤਿਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੋ ਵਿਰਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਅੰਧਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ, ਰਸਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਏ, ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੀਜੈ, ਨਿਤ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਸੁਭਾਏ। ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਜਾਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਵਾਏ, ਇਤਕ ਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਚੈ ਪਚਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਅੰਤ ਛਿਡਾਏ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਕਰੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮਾ ਉਰਤਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਉਪਜੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਧਨ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੇਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤੁਰਪੂਰਾ ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈ ਐ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਦਾ ਖੁਆਰ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਭਰੇ ਜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਭਗਤ ਸੱਚੈ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੀ ਉਪਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਪਿਆਏ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ,